0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Malaysia boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ingat peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitihkan pemutus persa engkurs di penduk ke sidak. Yang metuju kali waktu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat senang tangkus, engkau peluang gawak kuliah ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak

Pelabuhan Midport perkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pembangunan pelabuhan Midport di Park Dickson bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baru, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim yang terletak di laluan perkapalan paling sibuk di dunia, iaitu di Selat Melaka. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan Malaysia akan terus menjadikan rundingan dan pematuhan kepada Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS 1982 sebagai asas dalam menangani pertikaian sempadan maritim dengan negara jiran. Tambah Perdana Menteri, Malaysia turut menyokong peranan pertubuhan maritim antarabangsa berkenaan isu maritim, namun menjelaskan bahawa badan itu juga terikat kepada pertukaran UNCLOS 1982 yang merupakan garis panduan jelas. Penambahbaikan mekanisme pentadbiran tanah bawah Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok GSA 1960 sedang diteliti, termasuk cadangan mengehadkan pendaftaran pewaris kepada maksimum dua penama serta pelantikan seorang wakil tunggal bagi urusan pentadbiran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dari segi keperluan generasi baharu, kerajaan mengambil maklum keperluan perumahan yang semakin meningkat dan sedang meneliti cadangan pembinaan lebih daripada satu unit rumah di atas lot kediaman tertakluk pada syarat dasar perancangan serta keputusan pihak berkuasa negeri dan tempatan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET TAHFIZ bawah Kementerian Kemaja Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi TAHFIZ mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi TAHFIZ swasta. Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Rubiah Wang berkata, TVET TAHFIZ KKDW memberi ruang kepada pelajar membina laluan kerjaya masa depan.
1: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta TAHFIZ telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan TAHFIZ di bawah Giatmara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giatmara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar TAHFIZ bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Midport berkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Karikali dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: keputusan Malaysia memantas rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Tahukah anda, seekor semut boleh mengangkat berat 50 kali ganda berat badannya? Fakta menarik yang mungkin anda tidak tahu hanya di

0: adik-adik.
1: Silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda lah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.

Jangan tukar siaran anda, terus layan Miri FM 95.7 98.0 setiap bersama dengan anda, mesra bermaklumat.

0: menyediakan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 12.33 minit tengah hari, asar 3.57 minit petang, maghrib 6.41 minit petang, isyak 7.56 minit malam, subuh 5.08 minit pagi esok dan juga syuruk 6.21 minit pagi esok.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Betul. Memang kita tu pelakon
1: kita
2: untuk
1: pelakon
2: kehidupan kita.
1: Kita dicipta.

0: adik-adik. Silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu andalah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rekaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngeb

0: at pangjam.
1: Stroke haba deng anyekang dahin usihat tenop tua jadi. Daha alamalai gak stroke haba, lubunji apeng dahin dah nyam. Lubun dua, daha alam dah kaya urip. Lubun telok, daha alam tek prah kronik. Lubun empat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang stroke haba. Lubun ji, doi atak tua kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, mengnahadui ha awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mengdui atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman buah alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelivok kehung. Lubun telok, ba itam melai megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
0: Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Radio Kayan, Miri FM.

0: Wah ini Radio Malaysia Kayan.
1: Okey, kerana jam tam ha konti hati 30 minit tepuk kuna telur lebih tenuk kredit tam pojok peji alam segmen surat dengar. Jadi surat dengar lang unaloh lene mana sarato trolake andatahan dahin dadah alang anyelamak syabu alam op tapisas hak kampung sesang kabong te dau dua di. Ketua Polis Daerah Sarato DSP Matthew Manggi Bara tino hadui pelesa ala undahana te bag laki ana na pakai dan lahu de lok pesuk te telo paket plastik ngepala alang te kelaung kristal ala anyelama dada syabu. Jadi laki ana andaha atahan dan andah geri te pala ibu pejabat Polis Daerah IPD Sarato jadang pejo hadui siasat. Dan lahu laki ani asena mensarikai dahin te dua rekod hadui jeak marung salah dada. Jadi menudahana pelesa atas sengit an tino laki ani positif amfetamin dahin metamfetamin. Jadi limbarang kes andaha hilek jadang pejo hadui siasat dahin kes anan an siasat angio section 62 bakah 2 Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52 Awin Tek Dadah Berbahaya Bemen U Section 65 Bakah G Bakah A Akta Lempiah Awin Ihalahu ken hati ni kira kuman dadah norepa Tek Dadah Lembatung nak. Okey, dengar halang kedua, hati dengar halang naiman Kuching, tino dua blok hamin klonanya dui tutung lahik hatabuan haid malam di. Nio ada hobara halang naiman Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, tino tusa tutuan ni melawin telok blok hamin klonanya dui. Jadi T2 blok hamin tutung lahik dahin T2 dahin tejilaan kira tutung 30% JBPM Sarawak Barat dalo terima dah buka ala pukul 6.50 sayak minit lebih ampayan akai anggota lenai membalai bomba dahin penyelamat BBP Tabuan Jaya dan lahu BBP Batu Lintang dahin BBP Padungan tepala ngawan tusah tutung anan. Jadi dalam pelalau marem tusah tutung anan pakeji aliran salo bantu mula dahin telok hos aru dua atuh kaki dahin telok nozel. Jadi pasukan lenaiman BBP Batu Lintang adang na fire breaks jadang anyekang apunan kira empan hati nganap tepala ngawan perumahan alang jeleng tetatah ngawan anan. Jadi ken hati ni anu si tedaha lepu tega dahin lahu hamin anan te telok laung hati dah mandale hawang dale alang melok te hamin anan bilim dalo teguan anu si te alam hamin tegu tusah tutunganan jadi. Dahin surat dengar alam beloh lenai melawas tino ji laung alam na hadui takamasik endah tahan dahin dadah bahat kusung penji 4 gram endah hile alam ji operasi anti narkotik jalan punang endah na dalam di. Ketua Polis Daerah Lawas DSP Liong Tindan Bara tino lakenan umun telok pelupitan duman anda tahan ala pukul 62 beluadau avin nyelamat tawin alam hadui salah pakai dada dan lahu dalam pesuk aji tiup straw alam te kristal nyelamat dada syabu bahat kusung pencipat gram. Dan lahu dah menudahana pelesata sengitan tino lakianan positif dadah amfetamin dahin metamfetamin dan lahu iha na dua salah nurepa dua hadui aji ak salah marung ala dadah. Okey, nanti dengar ala naiman lawas. Akan menitam li manana kuri-kuri surat dengar dan kusi menitam li meleviani. Dan lahu surat dengar dan hitam kelenghi te jaka alam piah levi jima. Dan kerana kusenggeri tam te kelenghi je lagu ala kenan Thomas anjala kuma sebayang kuih.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

masuk universiti kepunyaan Sarawak. Mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan. Ini disebabkan oleh kedudukan kewangan kita yang mantap yang boleh kita beri kepada anak kita. Dalam keluarga pula, kalau tak ada dasar ini, ibu bapa terpaksa membayar.

0: Radio Kayan
1: Miri FM. I like. I like.
2: Okay, na je lagu ala kena rosana urai ngau apa apa ni tamlim malavi ani dahin lahu tini teji info saku si mani tamlim jadi mani tam alang teh bario makluh hadau tino dah sengenap na kem saringan age iling urung dahin lahu tengak te 27 na da bulan saya duman 2026 hati mato mapuku na pita na jihma atau pukul 4 na junang lovi ha klinik age bario pasen uk bario pita na saya kusung 5 kusung baram sarawa jadi menitam nunde mengkelalan teh hawati mengkelo hadau tingio dahana program kem saringan age iling urung dahina tengok te 27 da bulan saya dumana ni mato mapuku na pita na jihma atau pukul 4 junang lewi kare kerana aku sengkerita perlu pejoh peji alam segmen pengjam ta malawi ani tin aku sengkerita te kelenghi te joh daleh ku Sarawak marung daerah Belaga
3: ngelarah jaki miat pengjam
4: sayu peji dahina telo ngerua telo mengelarah telo doa ni Daleh Belagah ihanah petap beluar Daleh Sarawak, Malaysia. Daleh Belagah ni ihanah di daerah halang teh halam bahagian Kapit, halam Parlimen Hulu Rajang. Dahin layang Daleh Belagah ni ihanah 15,402 kilometer persegi. Dahin teh petap beluar Daleh Sarawak. Nurepah ala enggi pusu Daleh Sarawak. Daleh Belagah ihanah di daerah halang hipun lebaan bangsa dahin adat lalina. Naan bangsa alang murib halam Daleh Belagah ni, yaknah kayan, halok, kenyah, penansihan, lahanan, ukit, berketahan punan, dahin tanyung. Naan bangsa alang lebak murib ha daerah Belagah, yaknah orang ulu. Belagah limkah tulah dengah dahin dem nak yati dem bakun. Tino alang anbara ayan leteng nak sengtiah dahin Daleh Singapura. Daleh Belagah ni, pekateh dahin kuri-kuri daerah menjama daerah Baram, Bintulu Tatau Dahin Kapit. Daleh Belagah ni limkah pakateh dahin Kalimantan Tengah Indonesia. Dahin Banjaran Iran ihanah Adan Asal hang daerah Belagah dahin Kalimantan Tengah. Tejoh balu tanah alang teh halama daerah Belagah ni ihanah pakateh dahin tanah ngalang bo dahin suna men banget ihanah 4000 kaki dahin tanah-tanah ngedatah liwa ngejeloh anyol hungi alang teh tak alam nak. Batang hunge ayak alang awan kelona debak murib na uma aru awan hate Belagah hiana anki hunge balui Daleh Belagah alang entam kayan gi hunge balui hiana alang anki kawasan hulu sungai Rajang tenena atang men Daleh Kapit na anki sungai Rajang ngejelah batang hunge balui ani anku maklimkah hipun kuri-kuri hangat hunge menjam hunge Belagah tinok pasar Belagah kena petep bah hunge Belagah behulai tak mudiak tegu tak mutam hunge Belagah hunge murum dahin hunge lino ni teh halam kalong Wikipedia awin dua hungenan hipun uma aru awan kelunan bangu murib ngejelah anota mete mudiak hunge balui hamawi itam mengna tejo lasan awan tam kayan taal murib awan tam na uma aru hajak tekah aran-aran hangat hunge alang ayak putung batang uma alang entam hipun awan tam na luma wanan halam duman 2026 Daleh Sarawak neme mariang ruak puru telok hang duna empayan dah neme mariang hang duna ni dun Belagah yak nah enki Dewan Undangan Negeri Belagah N57 dahin uhadui neme hang puru telok dun halam Sarawak halam duma 2026 oreh nah Dewan Undangan Negeri adun N66 murum en petubun wanani tek joh pasar Belagah tek joh long nunok Belagah api aranak dan nunok terang kitantam maninok dah api arananan bi alang tula menbeh dahok nira menba kelunan lebak alang murib hak dalehanan wina tek hang dahak kelunan ayak alang uwayak murib lebak matlong alang bara aran Belagah anan an api ngioh ji aran hungi kiati hungi Belagah aran ji anak hungi alang tek hak batang balui yak nah puun dahak na aran nak daerah Belagah maya aran anak hungi alang pekateh dahin pasar Belagah kerane Uwana di tamnira tek jo cerita asal daleh belagah tegu Rajah Orang Putih tek talem daleh Sarawak. Nerepah teguanan alang hagaran lagi Sarawak Kingdom. Tegu perintah Orang Putih kendah una. Nerepah perintah Brok tek idah higam kolonial Inggris menuna daleh belagah hipun pasar ok alang ngetek idah hinang daerah Kapit. Pegawai Inggris alang puboh hadui mankronan lebak teguanan hekna Native Official awanan ang ludeng nua arah nak pala Sarawak Administrative Officer SAO. Lasan apan dah mano haduanan yang nak pasar belaga dahin aran upis apan dah lo nyadui yang nak kubu Vena. Duan tam tejo kubu Vena jentua awan mano hadi perita bi jadi kerahan awan nyelawat pasar belaga bihi ayo ne merendah. Tek peteguanan abin hal pemitang paan tubuh tehang bangsa etnik ta'alam daleh belaga. Hanyau kalong alang anapi halam bub The White Raja. Alang-alang bupanan hekna Steven Runciman dalam duman 60-60. Bara alang negerang kubu Vena ihana teida suhu Raja Brok. Awin tuan muda Brok paan hinang ju alang jandenaanan hekna kuku na menggunakan negerang jikubu kubuanan hekna kubu Vena. Lasan awan mejoh hadi mayak daleh teida Sarawak Kingdom teguanan. Dan sayu kenap nak hinang hal begawanan ihna pun dah negerang kubu Vena. Kubu Vena ni antegerang talam duman jeribu saya atu 50-an dahin hade apa negerang kubu Vena ni anak dah geri mendaleh sibo. Kubu ni anna pakai kayok taha dahin anna sak talam duman 65 awan negerang upis perita. Bi kubu Vainabrok tasak halam tusah tutung tegu lingah jihima 20 telok 12 telok dalam duman 2025. Teguanan upis bomba api dahok buka alang neman kuna lebak bara kubu Vainab tutung. Umau nak kubuanan ampayan anide hena avan na upis pejabat daerah belaga dehin studio kecil section bahasa kayan Radio Televisyen Malaysia RTM. Dah opis bomba, api dah buka baratu satu tonganan tunggu pukul 4. Dihima. Kubu Vena ni alang lebak nyadui negerang nak yang dah kelonan belaga. Wi nak lahu manhadui peji alang tagang tubuh tehang kelonan ayak orang hulu. Alang orang geri dah nanak yang teh taman tipung tului nurepah tului kebiang. Aman tipung tului kebiang ni yang nak laja ayak dah bangsa kejaman. Alang tek hak belaga. Menbe awan putung naan bangsa kerunan murib alang tek talam dalam belaga. Tamduan tek jo bangsa tamkayan. Bangsa tamkayan lebak murib halam hungi lino. Empayan hak buat mutang balui dahin murum. Dahin bangsa kajang limkah murib mudiak dahin jauh hungi balui. Wi atu duman alang ulalo. Dahin penan man ariang nak alang murib paan ngayang dahin pudiak awan dah. Unari murib ta'al hak jiji awan. Nari pun duman pelupitan tusu puluhan. Atah hunge danum, hunge lino, hunge peliran, dahin long urun. Awanan bangsa kayan hin kenyah alang murib petap atah batang hunge balui. Anbara asal dah yak nak men apo kayan yakti ji awan kerunan lebak murib alang tek hak hunge Mahakam Kalimantan Indonesia. Anbara dah lebak murib bulak ngejeloh hunge balui dahin temah murib awananan atang bulua abad ke pulupitan. Wanan duan tam tejo halo alang te talam daleh belaga. Dah halo ani, yakna dah alang keturunan awang dahin dayang, te balik tukit bara asal dah mendaleh Brunei. Dahin bangsa kina an bara asal dah ne mensibo. Dah ne bulak murib ha belaga tehang duman jeribu pitan atu. Maya urip dahin dagang alang an dah hipun. Tegu perintah sang dahari projek hidroelektrik bakun halam duman 60 pitan pitan puluh saya lem kelonan man 65 batang uma aru alang teh hak udiak hunge balui an perintah nyuhu bulak pude hak skim penempatan semula sungai asap. Dinok ji awanani sang an ngemaju peparung dahin awananan alang uan na daerah kecil sungai asap belaga. Dahin kerani daleh belaga uhi pun dua dun. Adun N65 dahin adun N66 murung lunanah hitam peji tejo dengah nerana daleh asal tam pala meklarah telok peji dahin Radio Kayan Miri FM.
3: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun lewi, tam kelihin dengan lewi, alang anerin Danila Salin dahin anak basa.
2: Saya kenap menikah baun, saya lewi men itam lim. Pejidahin rin Danila, alam dengah lewi. Ani lim dengah. Projek Sarawak Sabah Link Road Fasa Alang Unalo, SSLRG, nusi penahi pun tuju sanggati negeran Jabatan Batang Lupa, Jabatan Batang Ingan dahin Jabatan Batang Rambungan. Menteri Kejaraya Dato Sri Alexander Nantalingi nangen lim dua-dua hipun fungsi dahin objektif hadui ngemaju alang sakda. SSLRG en petula projek strategik pelitah persekutuan Japah Habung Sarawak dahin Sabah nusiha perlu lalau Brunei dahin Buka Awang, Taipala, Dalehudik habahagian utara Sarawak. Lim telah jabatan nanan mauk sayu mengkunan bangu alang teh murib ha dale lirin dahin jelang teh pala ji ngawan nabah joh keselamatan mendaha alang pakai alan alun dahin nabah hadui dagang ji ngawan. Pasukan Gerakan AM PGA Brigade Sarawak dang takep kuri-kuri hadui salah pakai nyak diesel alang teh ha tata Seriaman dahin Kota Semarahan ngejelok operasi alang enak mata menji dua bulan tusu ateng dau satu alang lalau. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commercial Lim Ba Pai Bara jeleng 6,000 liter nyak diesel gah hile. Alang gali hile lahu ihana taki skit, taki nyak, luri dahin kahum laan uvung alang pakai alam nahaduyanan. Lim melenggah hile ihana saya atu 24,575 ligit. Alam jaka alang piah hui menempulutan produk hiap, uting, masik, nugget dahin soses lahu gahile. PGS Sarawak lahu uhile store ngawan melok barang frozen, kelita dahin kahum naan uvung alang habe. Lim alaga hile ihana belegah 10.06 juta ligit. Operasi ini enna hasibu, Miri Bintulu, Seriaman dahin Kuching. Dua projek HIDA program transformasi luar bandar RTP Dun Opar sekena HSMK Lundu dahin SMK Sematan. Adun Opar Bili Sungjang Bara, dua projek anan ihana projek namai sayu Dewan Ngavan Kuman SMK Lundu belegah jatuh 50,000 ligit dahin projek namai sayu gelanggang ngawan keliah SMK Sematan belegah ci atuh libu ligit. Projek anan enna jadang sedia ngawan belajen alang selesa dahin selamat mendaha ha umah sekolah. Ya baranuna jaka majlis mencetapak projek RTP ha Lundu. Kenalaan hadu-hadu anak sayu ha SMK Lundu sang enna berperingkat nioh peruntukan. Ani pegingna na nabah sayu Dewan Ngavan Kuman dahin uvung-uvung alang perlu enna. Sibu sang jadi tuan rumah Al Sawit International Marathon 2026 alang sang enna te 22 bulan peluji alang sang nai ha dataran Tun Tuanku Bujang. Lebun dua resident bahagian Sibu Christopher Rangga, aku pasang luak Christopher Rangau, bara dalokio alam 5,000 mendale menhalam dahin hawang dale sang nengio tepurungani. Hade manau maraton ani ihana hade peji Rimbunan Sawit Berhad RSB dahin kumpulan pertugas pelancongan bahagian Sibu. Pad kategori sang petading ihana 42 km maraton penuh, 20 km separuh maraton, 10 km dahin telok kilometer. Maratonanan sang sedia sin perais limna 260,000 ligit. Dengan ini paham mau menredo kayaan Miri FM. Jidau dah letam ke polis takap hapasan lubu antu jihima dah alam di tawin angkir jadi keldai akaun alam kuri-kuri kes hadir pamo alam telefon. Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Daerah Lubu Antu, Inspektor Muhammad Ashraf Azmi alang jadi ketua operasi tai takap dohani alang pesaya alam hang umun alam 20-an. hadai pelasa pelasaya dan ini jadi kedai akan alam dua kes meloksin alam emte ji kes pamo aku pasang lo ji kes pamo sedia hadui dahin ji kes pamo pijam alam emte lim kesana melavin dah alam gak pamo hak Pulau Pinang Sabah Pahang dahin Kedah lim nak lugi hui menjatuh libu ligi. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Kapit Uhmanau Ops Dadah Dahin Pemandu Warga Asing Pawa Nyadu Peji Dahin Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Dahin Upis Immigration Malaysia Hak Alan Selirik Kapit Malam Di JPJ Sarawak Ngejelos Surat Entak Teh Hak Facebook Bara Teh Dua Atu Bangsa Kelita UN Plesa Menhadir Plesa Menglan Kuri-kuri Salah UN Dahak Kitan Menhangna pakai lurui HID hapa LED alam emtek ngioh spesifikasi nusi tehipun lesen geri kelita rotek alam upah tipo dahin kurkri salah alam habeh melawin aspek teknikal kelita alam operasi alam piah AADK Uhmano pelesak melawin pelupat laung panlaung mengelan positif dadah bangsa metavitamin hadir ngeluak UNA hahida AADK ngio bidang kuasa ejesianan. Bermenana nusi kata nun-nun kes alam en rekod alam naiman upis Immigration Malaysia jarun operasianan enna. Nunana dengan lebih alam en Nul Akila Albahin dahin Muhammad Al-Hadi Samsawi usang menamin dengan RTM Kuching. Saya lebih dahin salam Malaysia Badani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.

0: Hello Betty, nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan ni? Selap nomornan ni?
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
1: Selap nomornanan?
0: Kemanan kau riak ho?
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nombor lalang jan em tarana asam maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kan ni. Lebih nak daun ni ulin itu.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu. Jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Hai, aku Jolly dengan Kelenghina Radio Kayan Miri FM. Lasa ngawan tampaan Kelenghi, dahul halam, halam paan hitup hitam di.
4: Okay, mari tamli makira malak te saya amin ditolaan sampai pukul dan lima lebih tino pukul dan lima lebih na itam sentai payang jaki tai kelih denga men angka sapuri Kuala Lumpur. Jadi menitam letih apa senak miri men kelon tah da lehudik pan dan pelahu men kelo alam te kelengi apa ke channel amai TV tu suji kusung tino pukul lima lebih na kelo pejidahi na teli dio kenya oi kelo sonai pejidahik atau pukul 6 lebih a kladang kelengi pakai radio online tam dan pak RTM klik dan lahu mengkelengi pun Facebook dan kelopak jadi hingga jadi live page radio kayan jadi empat hitam teh kelengi dan empat hitam teh payang ngejaki tetap kelengi jelagu alekenan Carolina Malay ia telungku mak ji pusu halam.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal di ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku baru tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam Mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Dato' Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika sesi penggulungan berkata pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC. Sebaliknya, memperkukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, Menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589, iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Teo Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan ataupun JPN akan membentangkan dalam laporan MPES terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental ini.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
2: Jadi kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negosiat dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh mai mengantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YM.

Ai. Ah. Oh. Tu sedrunil, tu sahati, dekat berperindang, dinga ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, begulai sejalai.

0: Activity Y.
1: Aku Robert Jarro, Publicity Secretary dekat Nassau Seratunai Kita Sampal Datai. Engau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kat Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar nembak di kandang mana pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, pengawak latih